на любовта и лятото, на радостта и болката. Една случайна среща и случайен поглед. Съвсем случайно любов.